моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капри.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която сте

0: най-златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Julia.

0: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
1: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
0: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
1: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
0: Повече на bulgarlift.bg.
2: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
6: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте, книжарници Сиела и siela.com.
7: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
8: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
9: Единствения път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Медикал енд Спа.
10: Мьомакс празнува 9 години в България.
11: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
10: Мьомакс. Вече 9 години в България.
12: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
13: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
14: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
13: Избирам да сме спокойни.
15: И аз, мамо.
14: От Мусова за страхователен брокер.
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Бим, бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: BG Радио. Само българска музика.

0: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Жоре, баба ти ще става хакер.
2: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
1: Айде в Изота, Жоре!
3: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
8: Петре, много ми е твърдо.
9: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
10: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
8: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
9: Ама, Миме, това са само цветя.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
8: Петре, втвърди ли се?
9: Не, Миме, помогни ми.
10: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
11: Останалото е въпрос на подсъзнание.
10: HBO-та. Защото помага.
12: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: Флат Менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след сигнал и зелени сигнали. Ето, че е четвъртък в 7 часа и 4 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Петъка ни дава сигнали, намигани.
1: Зелени при това.
0: Махани с ръце и вика, име, тук съм.
1: Да, ама трябва да изчакаме и днешния ден.
0: Ще го изчакаме.
1: И да си го случим по възможно най-добрия начин, за да сме доволни и от четвъртъчето.
0: Да, точно така.
1: Затова ви пожелаваме добро утро, свежо начало на деня и ви благодарим, че споделяме сутрините си заедно, защото, както винаги сме казвали, ако имаме някакъв сериозен капитал, това сте вие и това, че сме заедно, наистина ни прави щастливи.
0: Добро утро, съкровища, от сутрешното шоу Стартер.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика. След богатство на Тангра в 7 и 8. Добро утро, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В София около 18 градуса и в Плевен и в Русе. 20 градуса в Благоевград, 21 в Пловдив, 19 в Търново, 18 градуса за Варна и Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: БГ радио. Само българска музика.

0: Вега радио, само българска музика. Здравейте, след Васил и братята. Стамна завоя, 7:12. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да не задаваш въпроси на жена си никога никакви. Номер 1. Защото преди да получиш отговор, ще получиш едно дълго конско, което ще включва бележки от сорта на:
2: това, защото не ме слушаш, колко пъти съм ти казвал. Аз нали ти казах?
0: И всичко това заради какво? Заради това, че си позволил да питаш имате ли кисело мляко вкъщи.
3: Как да нямаме, като аз купих оня ден?
4: Е, нали вчера децата си направиха айран?
3: Ми направиха си. Аз купих оня ден не вчера. То се

0: ще отговаря.
1: Да хапиш думи.
2: В днешното 5-5 причини да не задаваш въпроси на жена си. Номер 2.
0: Това е проблем.
2: Каквото и да ти каже, вярното би било да направиш точно обратното. Но тогава тя ще разбере, че си направил точно обратното и ще имаш гранде проблема. Вместо да отчете, че си направил нещата яко и правилно, тя друго ще каже.
0: О, ако го беше направил както ти казах, щеше да е още по-хубаво, но ти никога не ме слушаш, Станимире, никога. Без мен си за никъде. Ама ще го оцениш, когато ме няма. Само дето тогава ще е късно, Станимире.
3: Да, Станимира.
2: В днешното 5-5 причини да не задаваш въпрос си на жена си. Номер 3.
0: Каквото и да попиташ, ама в каквато и да е област, за каквото и да става дума, то винаги се опира до ремонта в Андрето.
2: Ти питаш.
1: Да купя ли кисело мляко?
0: Тя. Не знам, Станимире. Ако мислиш, че киселото мляко е най-голямата ни драма, ако мислиш, че това е най-важният въпрос, купи. Купи кисело мляко. Айде сам вземи решение. Не, защото ме питаш непрекъснато за всичко. Но докато си мислиш за млякото вместо за антрето, не знам какво можем повече с тебе да си кажем, Станимире.
2: Днешният опет, 5 течи да не задаваш въпроси на жена си. Номер 4.
0: Жена ти е прокурор. Във вашата връзка ти си обвиняем от самото начало.
2: Тя задава въпросите и ти трябва да казваш истината,
4: истината и само истината.
2: Докато смъртта ви раздели. Като в същия срок, а именно докато смъртта ви раздели, си длъжен и да отговаряш на всякакви въпроси, като нямаш право да задаваш такива.
0: Еми обвиняемия няма право да
2: пита. Обвиняемия няма право да пита.
0: Обвиняемия има право само да отговаря.
2: Да.
0: На въпросите.
2: Да. И в съда той може би е невинен до доказване на противното, но вие не сте в съда.
0: Вие сте вкъщи. От дома.
1: Деша
0: а от дома ти си виновен.
2: Откриваме 5 причини да не задаваш въпроси на жена си. Номер 5.
0: Ами отказваш се да задаваш въпроси, защото когато зададеш въпрос, ти се отговаря с въпрос.
2: Това е положението. Да направя ли, еди какво си, ти е твой въпрос.
0: Ти как мислиш?
1: Ето ти, дай дали там друг въпрос.
0: Защо да ходиш там?
1: Да купя ли паста за зъби, примерно?
0: Точно сега ли трябва да купиш паста за зъби?
1: Да отида ли на матч сега?
0: Какво искаш да ми кажеш с това? Щото аз вчера излизах, така ли? И за това сега ти ме питаш дали да идеш на матч. Това ли искаш да кажеш?
2: Мозъка на Станимир блокира и тя контра въпроси. Те не са продуктивни, той не знае какво да направи. Днешният топ 5. 5 причини. Той казва, искаш ли си инстол? Тя казва, жената е плоска. Това, тя казва, земята е плоска. Това е положението.
0: Или, иди питай майка си.
2: Да, в днешният топ 5 причини да не задаваш въпроси на жена си.
5: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Без следа. Песен на Кристина Димитрова и Орлин Горанов. Още един хит от 80-те години в 7:21.
1: А тази вечер не пропускайте да гледате представянето на Дара на Евровизия.
0: Да.
1: Защото ще започне с нейното участие и много стискаме палци за това момичето ни да се представи така, както наистина всъщност тя може и тя ще се представи просто да получи това, което заслужава. Да, да получи гласовете на всички българи, които са ни слушат в момента някъде в чужбина, да, и могат да гласуват за нея. Гласувайте, подкрепете я, защото Дара е стихия. Но споменавайки Дара, да, и гледайки сцената на Евровизия, се сещам за онзи невероятен човек Марвин Дайтман, който се занимава с това сцената на Евровизия години наред да изглежда вълшебно. Ето този човек е креативният директор на нашия концерт и нашата сцена ще блести с такава красота.
0: Всъщност той е ангажиран с нашите проекти от последните няколко години.
1: Да.
0: Работим заедно, вървим ръка за ръка и това го казваме с увереността, не такива като надъхани някакви пионерчета, ами като нещо, което досега сме правили, защото нашите награди са досега правени с него.
1: И затова подчертаваме дълбоко, да, неговото име, защото то отново ще бъде свързано с сцената и нейната визия.
0: Точно.
1: На концерта ни на 12 юни. Тя наистина ще изглежда вълшебно. Освен това, споменаваме задължително и нещо, което трябва да знаете, че ще има огромни екрани, които ще правят възможно да виждате всичко, което се случва на сцената, независимо къде е вашето седящо, подчертавам, седящо, да, място.
0: Всички места са седящи и всеки един от нас, където и да седне, има достъп с един поглед до голям, красив, хубав екран, на който да му показва какво се случва на сцената още по-близо.
1: На всичкото отгоре, най-хубавите песни от последните години, най-добрите български звезди на сцената и всичко това, за да може вие да преживеете един феноменален концерт. Имена като това на Лили Иванова, специално, да, участие на концерта. Васил Найденов, братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Мария Илиева, Молец, Фундацията, Д2, БТР, Дони и Момчил, Дони и Нети, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино. Те говорят повече от всички нас.
2: Искате ли да учите английски?
3: Искам детето ми да учи английски.
4: Искам да се явя на изпит по английски.
5: А аз искам да преподавам английски.
6: Да учим английски?
7: Знаем къде!
8: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
9: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
10: Мьомакс празнува 9 години в България.
11: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
10: Мьомакс. Вече 9 години в България.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно! Става дори за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: 366.
15: Още една причина да

0: Сутринта на 6. Витамин С плюс цинк с марката 36.6. Търсете в аптеки 36.6 и на 366.bg.
1: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино. Или пламенен като фестивал на нощ. Защото има много лица. И всички са изумителни. Пловдив. Столица на щастието. Открий ги на визит Пловдив.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
12: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. Има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина, и дом. ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
13: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
14: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
15: Времето с БГ Радио.
16: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В София около 18 градуса и в Плевен, и в Русе. 20 градуса в Благоевград, 21 в Пловдив, 19 в Търново, 18 градуса за Варна и Бургас.
17: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
18: БГ Радио. Само българска музика.

Бега радио, само българска музика с каризма и минаваш през мен. В 7.37 добро утро, съкровища, от сутрешното шоу Стартер.

0: БГ Радио, само българска музика, такава и след футуролог на Щурците. Здравейте в 7.41.
1: За пътищата.
0: Продължава основния ремонт на съоръжението Дунав мост 1, този при Русе. Не е правен основен ремонт на съоръжението, както е построено. Така че в последните вече повече, втора година мисля, че върви този ремонт, но пък крайно наложителен. Така че и там има своите специфики, да се съобразяваме. Остава и прекъснат пътя между Пампорово и Смолян, така че там по обход, който удължава с повече от половин час преминаването, работят по създаването на алтернативен по-близък маршрут. А иначе движението в участъка между 66 и 80 км посока Бургас на автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание. Работи се между 272 и 277 км, също така и между 282 и 287 км. На Хемус се работи между 418 и 421 км при пътен възел летище Надлез Игнатиев. Главната входно-изходна артерия за Варна, така че там сериозна тапа, защото движението се извършва двупосочно в едното пътно платно. Работи се и по Струма между 97 и 104 км, където е констатирано свлачище и съответно имаме обход. Карайте разумно. От сутрешното шоу Стартер – лек път.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
5: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Петре, много ми е твърдо.
9: Какво ще е миме, от теб зависи.
10: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
11: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
9: Ама миме, това са само цветя.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
11: Петре, втвърди ли се?
9: Не миме, помогни ми.
10: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
10: HBO-та. Защото помага.
13: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
14: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
15: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
16: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
16: Бим-бим! Бим!
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Йордан Караджов. Овен. Денят е подходящ за приключване на стари ангажименти. Телец. Днес внимавайте какво говорите за колегите си. Близнаци. Не поемайте необмислени рискове за влагане на големи суми пари. Рак. Не се дръжте властнически с партньора си, за да не го накарате да се отдръпне. Лъв. Не го подценявайте партньора си и не го ревнувайте безпричинно. Дева. Днес се пазете от недоразумения, за да не се обяснявате за нещо, което дори не сте казали.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Йордан Караджов. Везни. На работното ви място проявете повече инициативност и се опитайте да предугаждате разпорежданията на началниците си. Скорпион. Не отказвайте покана за обяд или вечеря. Стрелец. Разположението на звездите е благоприятно за финансите ви. Козирог. Отношенията с любимия ви човек ще са хармонични и идилични. Водолей. Не угаждайте непрекъснато на капризите на близките си, които все ви търсят за помощ. Риби. Забравете злободневните проблеми и се насладете на приказните мигове в обятията на любимия.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Йордан Караджов.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме група Frontman.
3: Това е първата ни песен
4: Непобедим.
5: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: БГ Радио, само българска музика и нова перла в короната, непобедим на фронтмен. Преди новините в 8, нека да ви кажем още веднъж нещо важно. Дара излиза тази вечер първа на сцената на Евровизия. Призоваваме българите по целия свят да гласуват онлайн, дори държавата, в която живеят, да не участва на Евровизия. Това няма значение. Можете да намерите повече информация как да гласувате на нашия сайт bgradio.bg. Нека да помогнем на това изключително талантливо, ярко, светло, много са определенията, които мога да дам за Дара. Момиче, нека да й помогнем да стигне колкото се може по-напред.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Предприемането на спешни мерки срещу високите цени на храните и овладяване на спекулата в страната, това е основна тема на извънредното заседание на Министерския съвет, свикано днес от премиера Румен Радев. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения, посочват от Министерския съвет. В сряда Радев посочи, че критичното състояние в редица сектори изпада на покупателната способност на гражданите и изискват неотложни действия. Вече внесените законопроекти в Народното събрание са само първа стъпка. На днешното заседание министрите ще разгледат допълнителни механизми за справяне с нелегалните търговски практики, конкуренцията и пазарните наценки. В дневния ред се очаква да залегнат още доклади за горските пожари и безводието в страната. Днес за времето от 8 до 19 часа се очаква затруднено преминаване през части от улица Асен Златаров в Бургас заради полагане на асфалтова настилка. Дейностите са част от обекта реконструкция на улица Асен Златаров с подмяна на съществуващ водопровод. Затруднения в движението ще има в следните участъци: кръстовището на улица Професор Асен Златаров и улица Хан Аспарух, улица Асен Златаров, участъка между улица Хан Аспарух и улица Свети Свети Кирил и Методий, кръстовището на улица Средна гора и улица Асен Златаров, улица Асен Златаров, участъка между улиците Средна гора и Рилска. Шофьорите и пешеходците се призовават да спазват въведените ограничения и да преминават с повишено внимание в района на ремонтните дейности. Официалното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Китай започна с тържествена церемония и среща с лидера Си Цинпин пред залата на народа в Пекин. Вашингтон демонстрира икономическа мощ чрез безпрецедентна бизнес делегация, включваща Илон Мъск и изпълнителните директори на едни от големите технологични компании. В рамките на визитата са планирани два разговора, фокусирани върху търговските спорове за високи технологии и редкоземни елементи. Двете страни ще обсъдят още изтичащото през есента митническо примирие, войната в Иран и казуса с Тайван. На летището Тръмп бе посрещнат от вице-президента Хан Джън, чиято роля в държавата е предимно церемониална. Дипломатически експерти отбелязват, че Джън вече е извън състава на влиятелния постоянен комитет на Политбюро. Според анализатори, този протоколен избор подсказва, че Пекин акцентира върху външния блясък на срещата пред нейното реално съдържание. На днешния 14 май отбелязваме Световния ден на астрономията. Отбелязва се от 1973 по инициатива на Дъг Бергер, президент на Астрономическата асоциация на Северна Калифорния, когато Луната е най-близо до фазата първа четвърт. От 2007 Международния ден на астрономията се отбелязва два пъти годишно, като втория ден се отбелязва в периода от средата на месец септември до средата на октомври. На този ден астрономически организации, музеи, планетариум и обсерватории организират различни мероприятия за популяризиране на астрономията.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес преди обед ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони. Купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 17 до 22 градуса, в София около 18 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика, Стефан Вълдобрев и Рут. Слушахме току-що с Бряг с цвят най-зелен. 8 часа и 8 минути е, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да приветстваме Атанас Пенев между два грамадни турнета, ще я да кажа концерта, но той и това се брои, защото
3: и
2: са
3: е така, да.
2: и два страхотни концерта, които един минал, друг предстои.
4: Да, те са сега на ръба с куфарите, е дошъл да. Преди да тръгнат за Прага, където ще имат концерт. Сега ще ви кажем за европейското турне на БТР, за българския тур, който предстои много як и така. Много стабилен лятото. Преди това обаче, празнуваме тази година 25 години БГ Радио. Спомням си като вчера как мяташе коса с цвете от луната на концерта на 3 март, който беше 2001 година на площад Батенберг.
3: Да, имахме късмета за хубаво време тогава.
4: Беше страхотно, да, Насе. Беше толкова емоционално. Защо според теб оцеляхме 25 години?
3: Самата идея на радиото е прекрасна, само българска музика. И ние бяхме много щастливи, когато се появихте в ефира. Ние, българските музиканти, имам предвид, не само БТР. Така че все още тази просвета, която вие излъчвате, е актуална. И тя няма да, тя няма да стане неактуална. Тя няма да мине в друга графа. Защото ние може да сме в Европейския съюз, но запазването на културата, ценностите и езика е нещо, от което се нуждаем ежедневно.
4: Като каза просвета, точно в дните 23, 24 и 25 май ще излъчваме една кампания 250 песни, за които слушателите са писали, че са нещо като саундтрак на техния живот през последните 25 години. Нямаш си представа колко много хора са писали за песни на БТР, създадени от последните 25 години.
2: Що много, са продуктивни.
3: Много благодарим за това доверие, разбира се, на слушателите на БГ Радио. Така и малко ще се опитам с доза хумор. Много хора сме оженили, много хора сме събрали. Не като сватба, а просто сме ги събрали и те са оженили. Аз си спомням, преди бяха много повече случаите, когато са предлагали на наши концерти, в изпълнение в наши клубове също.
4: Ах, хубаво!
3: И много, много такива романтични истории имаме. Разбира се, не всички са толкова красиви, не всички са толкова щастливи, за наше съжаление, но пък от друга страна Спасение беше написано точно по такива поводи.
4: Да.
3: Така че...
2: Наско, правите каквото можете.
3: Да.
4: Правите го най-искрено и от сърце и това предстои да види цяла Европа.
3: Да, така е, прави сте. Наистина тръгваме...
4: Утре имате концерт в Прага.
3: Да, Прага, Штутгарт, Антверпен е този уикенд, следващия е Ахен, Брюксел, Амстердам и завършваме последният уикенд на месеца с Франкфурт, Кьолн и Нюрнберг.
4: А след това предстои пък лятото тур из българските градове и летните театри, което е също
3: така
4: много голямо.
3: Наистина много разширихме този път. Ето, примерно откриваме в Сандански на 9 юли. Защо казвам, че е интересно? Защото в Сандански не сме свирили много-много години. И на един летен театър, от който пазиме много хубави спомени от преди, не смея да кажа колко време. Да, така че ще се забавляваме и това лято. Ще бъдеме, той Славчо много по-хубо го казва, аз не мога да сетя точните му думи, но ще бъде наистина суровия БТР, т.е. ние четиримата ще има, нали, както при вас 25 години, при нас ще има точно разширен сетлист от началото до края, нали, до последните месеци на
2: БТР. И нищо друго.
3: БТР и нищо друго, да.
4: Как се променя БТР през годините, като гледаш сетлиста? Защото казваш сетлист с първите песни. Как звучи сега? Как е звучало тогава? Има ли разлика?
3: Знаеш ли, че наскоро преди няколко месеца извадих един концерт, такъв записан на много скапано устройство, за съжаление, но прослушах и чух сет-лист.
4: Да.
3: половината от него е останал. В крайна сметка ние вадим нови...
2: Но вие се развивате, бе, човек. Да, то не е нови точка, да, да. Вие многоточия при
3: това
2: вас.
3: Това е много голям проблем, искам да ви кажа, да се оплача. Защото когато има нов албум, когато има нова продукция, ти искаш, нали, нормално е да я вкараш в сетлиста. Да, искаш да я представиш.
4: Еми да, новите деца.
3: И трябва да извадиш нещо. Защото аз не съм робот, не мога да пея 4-5 часа. И трябва да го сведеме само до 2 часа, 2 часа и 10 минути. А пък има песни, които наистина ще ни бият, ако не ги изпълним.
2: Да.
3: Нали?
4: Кои са те? Ами, за коя песен ще ви пребият, ако я няма?
3: Аз се шегувам и на сцената, но им, нали, когато стигнем до края, до биса, казвам така, има една песен, без която няма да ни пуснете. Да си тръгнем, и това е спасение.
4: Да. Ох, настръхвам.
3: Така че няма, не може. Аз винаги съм се учудвал.
2: Няма
3: примерно...
2: спасение, ако не пуснете спасение. Това
3: да.
4: Да, няма да се спасите.
3: По някой път даже така спориме кое да влезе, кое да излезе от сет листа. Ще видим. Това лято ще бъде много хубаво.
2: Наско, БТР, на гости в сутрешното шоу Стартер, да обобщим две големи турнета. Едното е извън българско, т.е. в чужбина, в Европа, европейското турне, а другото е национално турне.
4: Да, ще ги публикуваме на сайта ни, за да може да виждате датите, особено що се касае... Ама не, и за двете, разбира се, но и българското турне, да си знаете лятото къде да търсите и къде да купувате билети.
2: Наско на гости в сутрешното шоу Стартер, 3-5 въпроса само след песен.
4: На БТР.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, слушахме единствена и Наско от БТР. Продължаваме с въпросите към него.
1: Пет въпроса в Стартер.
2: Тази сутрин Атанас Пенев на гости в сутрешното шоу Стартер. Наско, кога разбираш, че си на прав път?
3: Ха, прекрасен въпрос. Знаеш, че никога не съм 100% убеден, но тръгвам, нали, в посоката. Взима се решение, тръгваш в посоката и това е. И по някое време разбираш, че си окей, че си на прав път. Най-добре го разбираш, когато преминеш пътя.
0: На финал.
2: На финала,
3: да.
0: Той път беше окей.
3: Не винаги мога да си сигурен. Нали, слушаш сърцето си.
0: Да, интуицията.
2: Да, слушаш сърцето си.
3: Да.
2: Ако се казваше Спиридон, например,
3: много добре,
2: щеше ли да си измислиш артистичен псевдоним в името на кариерата си, защото виж как звучи, Наско от БТР или Спиридон от БТР?
3: Щех да бъда един Дони. Номер 2.
0: Да.
2: Той е Спиро.
3: Спиро. Спиро също не е.
0: Не, може да е Дона. Дона като женско.
3: Дона е малко женско.
0: Като Дон, нали...
3: Спири, веднага отиваме в английския Спирит.
0: Да.
3: Съответно, има варианти, много. За Спиридон.
0: Спири.
3: Хубав пример. Но да речеме Неофит.
2: Да.
3: Неофит трябва да веднага

0: Изключваме парите и отпадат.
1: Да, разбира се.
2: Няма проблем. Дей.
1: Да.
2: Пари
1: да.
2: Няма.
1: Така че не. Има пари за всичко. Има време за всичко. Стига човек да си направи плановете.
2: А-а.
1: И разбира се, да не хвърчи в облаците.
0: Да не хвърчи в облаците. Наско Бетерски, на гости в сутрешното шоу. Как избираш да живееш? В приказка или да си главния герой в приказка?
2: Е, той двете е в приказка.
0: Да, ама като е главен герой в приказка е активен. Като е, като е в приказка, те и те в тази момичето с пантовката, дето стиква и беше. И кучияшите са част живеят в приказка, ама никви не са.
2: Пепеляшка имаш.
0: Пепеляшка, да.
2: Мале.
1: И сутрин не може да се сети сега.
0: Забравих просто, да. Аз си бъркам с едно друго.
1: Да, с пящата.
0: Да, с верно с пящата. Ай, съм гледал нецензурираните версии на двете приказки, така че просто ми се смесва.
1: Образите, образите, да. Ми хубав въпрос. Честно казано, предпочитам да съм главен герой в приказката, защото не обичам много да ме носи течението. Не, че не се оставям от време на време. Човек има нужда и от почивка. Главата, мозъка също има нужда от почивка, така че се оставям и в този вариант. По-скоро така да го кажа. Когато живееш живота, който си избрал, ти щеш, не щеш се превръщаш в главен герой на твоята приказка. И нали, трябва да си активен, разбира се, но не да е за сметка на другите. Айде така да го кажа.
2: Да.
1: Не да е за сметка на това. Аз искам да съм героя в моята си приказка. Вие сте тук гости.
2: Не.
1: Няма такъв филм. Нали, всички сме главни герои в една обща приказка. И ако тази приказка възприемаме като собствена, това е чудесно.
0: Атанас Пенев е на гости в сутрешното шоу Стартер. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
2: 25. Последните 25 ги преживяхме заедно. Да. След още 25.
1: Как след 25 години ще се видиме тук и аз ще се мъча да ви обяснявам как ще летиме до Луната. Защото ще имаме първото там участие, нали, в
2: да, бе, тогава...
1: на лунната станция.
2: Турнето ще бъде галактическо.
0: Да. Ма няма да има атмосфера, бе, брат.
1: Ние без атмосфера може. Добро беше, да. Добро беше. Ами, как си представям след 25 години? Нека да сме живи и здрави на първо място. Ще бъдем едни леко сърдити старчета. Нали? Ама леко. Без да сме кисели.
2: Да.
1: Леко сърдити.
2: Да.
1: Няма да сме кисели. В никакъв случай не трябва да сме кисели, защото то всичко отиде. И ще обясняваме на младеща как се живее.
0: Наско. Важното е, че ще има какво да им кажем.
2: Да.
1: Вярно е по-важно. Вярно е това. Да.
2: Ех, че хубава среща си направихме. Насен, да. Носи поздрави на цялата банда.
1: Благодаря.
2: Много ви обичаме всичките. И успех утре вечер в Прага.
1: Мерси. Много благодаря. Ще прата на момчетата. Да, първо Прага, а пък след това аз си мисля, че ще се видим още веднъж преди лятното.
2: А, да. За да го обсъдим пък него по-подробно.
1: Ама разбира се.
2: Дата по дата. Точно така.
1: Атмосфера по атмосфера.
2: Да, атмосфера по атмосфера.
3: За пътищата.
0: София до неделя остава забраната за движение по северно пътно платно на Александър Стамболийски между улица Западна и улица Булина Ливада, като там движението се извършва двупосочно в свободното пътно платно, в този случай южното пътно платно по Александър Стамболийски. Остават ограниченията и по улица Гео Милев, участъците от Ситняково до 22 септември, от Благородна до Коперник, от Циклама до Слатинска. В Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Нестор Абаджиев, Христо Гет Данов и Петър Стоев. Във Варна остават ограничения по части от улиците Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера, Димитър Пешев, а в Бургас Любен Каравелов остава затворен между Патриарха и Уилям Гладстоун. Също така по Дебелт продължават ограниченията. Тя е затворена между улици Цариградска и Фердинандова. Оборище е затворена между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методи. Затворена остава и част от улица Свети Иван Рилски.
4: Аз съм Мария Бакалова.
5: Аз съм Юлиан Вергов.
4: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
5: На една сцена, която става още по-голяма.
4: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
5: Със звездите на българската музика.
4: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
5: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от Купи билети.

0: ti.bg.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към

0: Виенска кухня.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
3: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство, богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
10: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очаква ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на

0: Заедно с вас 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
1: Празнува 9 години в България.
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
1: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя региони Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констински водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
5: Времето с БГ Радио.
6: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В София около 18 градуса и в Плевен и в Русе. 20 градуса в Благоевград, 21 в Пловдив, 19 в Търново, 18 градуса за Варна и Бургас.
7: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

Разбудила е тя човешкото в човека.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, в 8 часа и 35 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Преди да започнем мини дебата, искаме да концентрираме за миг вниманието ви и да ви кажем, че много сме горди с Дара и много сме щастливи, че тази вечер България първа ще се представи на втората част от полуфиналите на Евровизия. Нашата момиче ще излезе първо на блестящата сцена.
0: Добре го каза.
1: Подкрепете го. Да. Защото, особено, нали, това важи за българите, които живеят в чужбина. Няма значение дали държавата, в която живеете, участва в Евровизия.
0: Да.
1: Никакво значение няма. Подробности за това как да гласувате веднага след изпълнението, може да намерите на нашия сайт bgradio.bg. Дара е пожар, наистина.
0: Съгласен
1: Ярка,
0: съм.
1: Слънчева, емоционална, талантлива.
0: Боги, тази вечер си имаме една кауза, един представител на републиката, така че ние трябва да си застанем като нормални хора зад нея. Така, добро утро, дами и господа.
2: Мини дебат, стартер.
1: Кое е по-трудно? Да се промениш или да се приемеш?
0: Преди няколко години отидох на астролог. Петя отдолу ме беше изпратила.
1: Верно ли?
0: Да.
1: Това не си ми го казвал.
0: Абе как да не съм ти го казвал? Казвал съм ти го.
1: И какво?
0: Беше много интересно преживяване. И астроложката ми каза, че всичките ми там планети, дето са, как се казваха, са...
1: Слънчевата.
0: Не бе, тия... Как се казваха?
1: Домовете?
0: Не знам, както и да. Всичко ми било в Стрелец. Всичко. Защото обикновено...
1: А планетите...
0: Асцендент. Да.
1: Да. Анестезиолога.
0: Да. Така ти идете. Всичко ми било, защото то не била само една планета и един асцендент, ами няколко ли там, два ли колко. И така, както иде, казаха ми, че всичките ми планети са в Стрелец и накрая обобщено астроложката ме попита как живеете със себе си. Трудно живея със себе си. Трудно се понасям, а най-често не се понасям. Трудно се приемам, съдя се сурово и това влияе на мен сами и на отношенията ми към останалите и най-вече най-близките ми. Бях ти казал, че по-миналото лято си бях наумил да напиша 5 книги. От издателството ми казаха, че никой не издава 5 книги на куп, обаче аз вече се бех амбицирал и ги направих. Изпитвам голям страх, Боги, от посредствеността и от това да съм средняк. Оправдавам се, че става дума, разбира се, само за моята сфера и гледам да си избирам битките. Но все пак ми е трудно да се приема. По отношение на промяната, сигурно е трудно, но аз съм го правил. Знаеш, когато бяха моите турбуленции в моя живот, аз трябваше изначале да се променя. От отношението ми към всяко едно малко дребно състояние на нещата в живота ми, го направих. И съм доволен от това. Но винаги имам една сянка на съмнение, че щом съм го направил, значи па не е било чак толкова трудно. И пак стигаме до приемането. Там изпитвам истинска трудност. И към себе си, и към приемането. Благодаря.
1: Отдавна не съм те слушала толкова откровен в мини-дебата. Ние наистина винаги мислим това, което казваме, т.е. споделяме позициите си, не теглим къса и дълга клечка.
0: Да.
1: Убедени сме в това, което говорим, но понякога наистина нещата звучат много искрено, както в твоя случай. Кое е по-трудно, да се промениш или да се приемеш? И аз много мислих. И аз имам трудности с приемането. И при мен е червичето на съмнението лази. Но, осъзнавайки, че и двете не са лесни, според мен по-трудно е да се промениш. Може би, защото в това някак си виждам повече работа и повече препятствия. Виждам едно парче глина, което съм аз, и как от това парче глина трябва да се извая една красива фигура. Трябва да положиш усилия да се трансформираш, да направиш нещо друго от нещо, което имаш. Иначе да се приемеш означава да си в мир със себе си. Тоест, да приемеш, че си парче глина. Е, някак в това има доза примирение. Имам чувството, че има по-малко стремеж да се превърнеш в нещо по-добро. Докато промяната обикновенно касае това от нещо, което си, да станеш нещо по-добро. Някак си има повече цел, повече страст, повече усилие, повече движение. И за това ми се струва, че е по-трудно.
0: Кажете, какво мислите ви? Кое е по-трудно? Да се промениш или да се приемеш на 02951-5535 или нашия Facebook? Боги, айде, дигам. Ало!
3: Добро утро!
0: Добро утро!
3: Симе, гласувам с две ръце и айде да не продължавам на там за твой душевен стриптиз днеска.
0: А, защо бе, брат?
3: Защото ме така вдъхновиме, докосваме, погаделичкаме.
0: Ами, добре, приемаме огласа, но добави нещо повече, защото...
1: Защо мислиш, че е по-трудно, да? По-трудно да се приемеш, по думите на Симо, нали е така? Защо ти мислиш, че това е по-трудното?
3: Ами, може би, защото ще казвам нещо, което на Симо ще му хареса, като се знам каква гад съм и ми е много трудно да се приема.
0: Да, да, това между другото е вечна борба.
1: Добре, извинявай много, не е ли по-трудно от такава гад, каквато си, да се превърнеш в нещо, което не е чак такава гад, а е нещо по-симпатично? Не е ли по-трудно да промениш тази гад?
3: Не, най-трудният момент при мен, за да променя тази гад, беше приемането. Да си признаеш. Да приемеш означава да признаеш пред себе си. Това означава да спреш да се лъжиш и да спреш така да замазваш собствения си образ в огледалото. А той боли.
0: Добре. Пишем го гласа за Симето и ти благодарим за обаждането. Бъди здрав.
3: Хубав ден.
0: Чао, чао. Бег Радио, добро утро.
4: Здравейте, Боги Симов, Влада се обажда.
1: Здравей, Влада. Здрасти, Влада, твоето мнение ми е много важно днес.
4: Ами, Боги, вчера бях за теб и много исках да ти кажа, защото по-същото случай май съм за Симо, но не съм за Симо.
1: Защо?
4: Казвам защо. Защото факт е, че това, което каза, че промяната е процес, който е дългосрочен.
1: Да.
4: Всеки ден по-малко, но по-малко. Дългосрочно, но по-малко. Днеска това, другото това. Докато приемането е всичко от раз, като не да стигнеш до някъде, подскачайки леко, а приемането е да стигнеш до там с един скок. Поглеждаш се в огледалото, виждаш това, което до някаква степен не ти харесва и бам, приемаш го.
0: Да.
4: И в двата случая е нещо, което на теб не ти допада. И приемането, и промяната, но да се събудиш, да погледнеш и да кажеш: от днес аз вече харесвам това, че имам много голям белек на лицето си. Това е много трудно. А процеса, всеки ден да го правиш, да мъчиш, да ходиш при лекари и така нататък, това е така, вървиш в някаква лека промяна. Затова приемането, според мен, е много по-трудно, защото е изведнъж и рязко.
0: Още повече, че на следващия ден пак ще се погледнеш, пак ще видиш белега и пак трябва да си кажеш: нищо, приемам се.
4: Ама дали съм те приел?
0: Да. Ами, Владе, благодаря ти пак за мнението ти и за гласа ти и хубав ден от нас. Телефона ни е 02951-5535. А можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Боги, дай
1: добро
0: малко
1: утро,
0: фейс.
1: Добро утро, пише Иван Тодоров. Според мен е по-трудно да се промениш. Не, че се старай особено, де. Съвършенството няма нужда от кой знае каква промяна. Да, той е подходил с чувство за хумор. Виктория пише: смятам, че и двата процеса са трудни, но по различен начин. Да се приема означава да спра да се бори със собствените си несъвършенства, което е трудно и е свързано с емоционално натоварване. Да се променя означава огромна дисциплина и работа, за да се преборя с недостатъци, което също е труден процес, но физически. Когато се приема точно такъв, какъвто съм, тогава мога да се променя, е казал Карл Роджерс. По един глас за Боги и за Симо.
0: 02-951-5535. Това е телефона за връзка с нас. Вие сте добре дошли да гласувате. Чакай, че вдигам. Ало!
5: Здравейте, сладурчета! Добре. Росен от Опицвет се обажда.
0: Здрасти, Росен, е добре дошъл.
5: Ами, да ви кажа, че рано или късно човек се приема и казва: ми такъв съм си. Това е положението, докато промяната изисква усилия, които не всеки е готов да положи, нали?
1: Именно.
5: Първо човек трябва да осъзнае, че има нужда от промяна.
1: Да.
5: В една или друга посока, така че аз съм за това, че, нали, по-трудно е да се промени човек, отколкото се приеме. Защото приемането е по-лесно, защото със себе си трудно мой човек, нали, така да влезне в конфликт и обикновено се задоволявам и това. Това е положението, нали? Аз съм си аз, нали? Да се оправят другите с мене.
1: Да, да, и аз така виждам нещата и затова смятам, че да се промениш и по-трудно.
0: Къде ни отговорност? Добре, както и да е, пишем го гласа за Бобито и ти благодарим за обаждането.
5: Хубав ден!
0: Чао, бъди здрав! Телефона ни е 02-95-155. Той звъни, аз насочвам се към него, вдигам. Ало!
6: Ало, здравейте!
0: Добро утро, кой се обажда?
6: Николай се обажда. За пръв път се обаждам, просто темата много ми допадна.
0: Заповядай, Ники!
6: Искам да дам един пример. Каква е разликата между приемането и промяната? Ако хората приемаха нещата такива, каквито са, още ще да има роби по света. Само това ще кажа.
1: Ясно. Тоест, да се борим за промяната е по-трудно.
6: Значително по-трудно.
1: Ники, много се радвам, че се обаждаш. От кога ни слушаш?
6: Отдавна. Твоя глас, Боги, много така приятно ми действа сутрин, честно ти казвам.
1: Николай, много се радвам да го чуя.
0: Ники, да знаеш, че тя е свободна.
1: Глупости, не съм. Ники, моля те, това е интригант до мозъка на костите си. Много съм щастлива, че се обади за първи път и ще се радвам да се чуем пак.
6: Ще се радвам и аз. Всичко добро ви желая.
0: Бъди здрав. Телефона ни е 02-95-155-35. Можете и фейса. Дай Бог един-два фейса пак.
1: Сетих се как ще събуждам как? Ники. Как? С каква реплика. Добро утро, Ники. Модел на мъжко съвършенство.
0: Ей! Край.
1: Така, Кремена пише. По-трудно е да се промениш, защото трябва много сила и воля, а за да се приемеш, просто трябва мързел. Ваня Сотирова обаче пише, да се приемеш е най-сложното нещо. Аз лично толкова съм се променяла през годините, но приемането ми е трудно.
0: Дай един глас от телефона да вдигам. Ало!
7: Здравейте, искам да се включа по темата.
0: Заповядайте, кой се обажда?
7: Виктория се казвам. И аз много вярвам в идеята за развитие. Даже имам дейност, която така се казва. И в този ред на мисли за мен е много по-лесно да се развивам и да се променям. Но ми е изключително трудно да се приема, защото го смятам за някаква спирачка, за някакво примирение. Вярвам обаче, че в глобален аспект повечето хора по-скоро се приемат, отколкото по-лесно им е да се приемат, отколкото да се променят, но специално за мен е точно обратното, защото когато видя, че нещо не е наред, веднага почвам да мисля начин и как да го променя.
1: Да, ти действаш по отношение на промяната, но смяташ, че ти е по-трудно на теб лично да се приемеш.
7: Ами, да. По принцип, за да може човек да се променя, трябва и да се приема.
1: Да,
0: това е по свързани са неща. Вярно е.
7: Да. Философски изследвания, но, но е факт, че хората, които движат света, за тях е по-трудно да се приемат или да приемат ситуацията такава, каквато е. За тях е по-важно да променят, за да развиват нещата. Поне аз така го виждам. Това е моята перспектива.
0: Гласът ти, скъпа, е за Чичат и Симо.
7: Абсолютно да и много ви се радвам. Благодаря ви за всички дебати, които правите. Аз ги слушам с огромно удоволствие.
0: Много благодаря ти благодарим. Ти много, звъни Вики. По-често.
7: Да имате прекрасен ден. Всичко
0: и ти.
7: Добро.
0: Чао. 02-95-1... Абе, днеска четвъртък ли е?
1: Да.
0: А, добре. 02-95-1-55-35. Боги да вдигна ли телефона
1: Ангел
0: или не?
1: Пише, Ангел пише, да се приемеш е много по-трудно. Приемането е дълбок процес към промяната. Приемането не означава да се примириш, а просто да се обикнеш повече.
0: Mm-hmm. Да, това е свързано с...
1: Глас за теб.
0: Този... Ало!
8: Добро утро, фалафелчета!
0: Добро утро е! Дюнерче, как си?
8: Много добре, много добре. Коцето ви се обажда от Англия.
0: Здрасти, Коце, добре дошъл.
1: Ей, Коце, да гласуваш до вечера за Дара!
8: Задължително, задължително. Ние на изборите не ходихме да гласуваме, но за Дара ще гласуваме.
0: Ох, да не ви почвам и с тези избори, но айде, кажи сега за дебата.
8: Айде, да не та почвам яс, да не та почвам яс.
0: Кажи за дебата.
8: За дебата, като продължение на предния господин, така хубаво се променихме, че почнахме да се разпознаваме като котки и кучета, но това е друга тема. Аз съм за Боги тук този път, защото според мен...
1: По-трудно е да се промениш.
8: Да, според мен приемането е краткотраен процес. Събуждаш се, казваш си, да, добре, докато промяната е дълготраен процес. и изисква много повече усилие, време,
1: работа
8: и средата около тебе, която е и така.
0: Добре. Коце, пишем го гласа за Бога и ти благодарим за обаждането.
8: Два гласа
0: е,
8: за Бога.
0: 100 гласа. Един се
8: е,
0: обажда.
8: Е, сега. Айди, тук комшията до мене и той каза, че е за Бога.
0: Като ако го чуя, ще го приема. Я го дай да го чуя.
1: Ами той е англичанин.
9: Здрасти! Здрасти! Здрасти, за Бога съм!
1: Добре. И 6 по актьорско майсторство. Така.
8: Чао, лек ден.
0: Чао. От уважение към това за точност на изпълнението и за артистичност на изпълнението, 3 гласа. Ало!
10: Добро утро.
0: Добро утро, заповядайте.
10: Днес гласът ми категорично е за Симо. Този дебат е много, много философски, много сложен. И според мен отговорът зависи от гледната точка на човека, защото истинското приемане задължително минава през промяна. Хората като мен и Симо са хора, които изискват страшно много от себе си. И за това да се приемат, те трябва да положат изключително много усилия и те се полагат ежедневно. И за това днеска моя глас е за Симо.
0: А кой го дава?
10: Георги Радулов.
0: Георги Радулов, мой добър приятел от Пловдив. Жоре,
1: и да мой добър приятел.
0: И твой добър приятел, разбира се, да ти е хубав деня. Къде те намираме?
10: Ами на магистрала Тракия, в интернет.
0: Пътувай, мой човек, щом пътуваш, значи имаш работа, точно така.
10: Точно така.
0: Пази си и бъди здрав.
10: И вие също.
0: Жоро, между другото, е един от точно тези, които променят средата около себе си. Последен глас от телефона и пускаме рекламите. Ало!
11: Ало!
0: Да, заповядайте!
11: Добро утро!
0: Добро!
11: Да,
0: заповядайте!
1: Да, чуваме се!
11: Благо от Пловдив за ней. Ами тази сутрин съм от Богдана, като връщам моя глас. Мисля, че убеден съм, че да се промени човек, това е процес, който е осъзнат процес и като такъв изисква доста време да причиниш каквото се е случило, защо ти се е случило.
1: Ей, прекъсна.
0: Изгубихме го, ама айде пак съм дигнал телефона. Ало!
12: Добро утро!
0: Здравейте, кой се обажда?
12: Вера Георгиева, Симе, с две ръце за тебе.
0: Защо, Вера?
12: Защо? Защото ако се променяхме всеки път, както казват, за да угодиме на някой, кога ще си усетиме ние нашия собствен комфорт? Приемаме се така, както самите себе си, така приемаме и тези около нас. Всеки е такъв, изградил се малко или много. Страшна гад съм. Но знам, че тези, които са около мен, ме обичат и се обичам такава.
0: Много ти благодаря, Верче, и хубав ден от нас. След малко продължаваме. Това е Стартер.
13: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината дойде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши, значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: До кога ще се търкаляш в леглото?
4: Събота е, до когато си искам.
3: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
4: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо – свежи идеи за дома.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
9: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
9: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
13: Мини дебат. Стартер.
14: Добро утро, това бе Кюфтенца в 8.59, Боги, да припомним.
15: Кое е по-трудно? Да се промениш или да се приемеш? Да чуем телефона.
14: Ало!
16: Ало, здравейте, обажда се Таня от Варна.
15: И здравей, аз Таня!
16: Боги, в този дебат за теб съм. Няма да преповтарям аргументи много, които се казаха от предишни слушатели. Не можете да си представите колко много пъти съм чувала на работното си място и извън него реплика от срещния човек, който казва: ами такъв съм, свиквай. Това е положението. Според мен, ако човек иска да се развива, първо той очевидно е осъзнал себе си и иска да надгради и да може да е полезен на себе си и на другите. Така че по трудния процес е себе си да променим със желание да сме
15: по-добра версия на себе си, въпреки клишето, да. Танче, виж колко интересно нещо е написала Валентина, и друга гледна точка към нашата теза, защото и ти мислиш като мен. Валентина е написала, че е за мен, защото децата се приемат.
16: Да.
15: Значи, да, децата се приемат.
16: А ние можем да получим много от тях.
15: Така, промяната изисква повече усилия.
14: Добре.
15: Танче, успешен ден и пак да се чуем.
16: Благодаря, за чуване на вас лети.
14: Чао, Таня, прегръщаме те. Дай един-два фейса, Боги.
15: Галя написала: за мен приемането не е трудно. Решаваш, че си такъв и го приемаш. По-трудно е да се промениш. Все пак цял живот си бил този човек, който си, а най-трудно е да осъзнаеш какво да промениш.
14: Mm-hmm.
15: Това е глас за мен. Добре. Пък Силвия пише: ох, и двете не са лесни. Лично за мен да се приемеш е много по-лесно, Извинявам се, лично за мен, ако се приемеш, е много по-лесно да се промениш. Тоест, приемането е първата стъпка.
14: Да, те са свързани, това да, е да. Ясно. Време за финалните резултати.
7: Победител в мини-дебата днес е Симо.
15: Ами, Симеоне, ще работим.
14: За какво?
15: Значи, с мене ще работиш, с Миленка, нашия психотерапевт. Трябва да се приемеш такъв какъвто си. Да, не си съвършен. Да, ти не си машина. Да, ти можеш да бъркаш.
14: Не.
15: Да, можеш.
14: Няма не, не.
15: Да.
14: Не искам да говоря вечер на тия теми. В 9 часа и 1 минути. Добро утро, това е сутрешното шоу Стартер. Сърце и машина в едно.
15: Глупост.
14: Ти отговаряш за сърцето, аз съм машината.
15: Глупост.
7: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
17: Депутатите разглеждат на първо четене днес два пакета от ключови законодателни промени. Първи обхваща три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Новите текстове целят да ограничат правомощията на главния прокурор и да блокират кадровите решения на членовете на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат. Реформата засяга правилата за избор на парламентарната квота, въвежда хартиено гласуване за по-голяма прозрачност и налага 7-годишна забрана за заемане на места във Висшия съдебен съвет от бивши ръководители на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и прокуратурата. Поради разминаване между проектите, финалния вариант ще се избистря между двете четения. Вторият пакет включва промени в закона за защита на потребителите, одобрени от бюджетната комисия. Измененията удължават действието на закона за еврото с една година и забраняват икономически необоснованото поскъпване на стоки и услуги. За недобросъвестните търговци се въвежда задължение ежедневно да публикуват онлайн цените на продуктите от малката потребителска кошница. Комисията за защита на потребителите ще налага двойно по-високи глоби при нарушения, като санкциите достигат от 1000 до 10 000 евро за физически лица и от 5000 до 100 000 евро за фирми. Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща във връзка с влачището в Родопите. Тя ще се проведе в Смолян, а целта е организиране на комисии и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово. Междувременно съществуващия път над свлачището е забранен за движение на тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина. Причината – стария водопровод, който може да се спука от трафика и да създаде нова кризисна ситуация в района. Русия е извършила поредица от масирани въздушни атаки срещу украинската столица Киев с ракети и дронове, предават световните медии. При среднощния удар нанесъл щети в 6 столични района, са пострадали най-малко 4 души. Балистични ракети и безпилотни апарати поразиха жилищни сгради и критична гражданска инфраструктура. В Адърнийски район многоетажен блок бе частично разрушен и буквално разполовен на две. Спасителните служби успяха да извадят най-малко 10 души изпод руините, като издирването на оцелели под лещите отломки продължава. В Непърския район руски дрон падна върху покрива на 5-етажна жилищна сграда и нанесе щети на съседно здание. Експлозии оттекваха в целия град в продължение на часове. Тази вълна последва на обичайна дневна атака, при която бяха убити 6 души. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че са били стреляни най-малко 800 дрона с цел умишлено предизвикване на максимални разрушения. Дара открива втория полуфинал на песения конкурс Евровизия във Виена тази вечер с песента Бангаранга. Петима от участниците ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Големия финал е в събота от 22 часа. 70-тото юбилейно издание на конкурса е белязано от напрежение и най-големия бойкот в историята му. Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия обявиха, че няма да участват заради участието на Израел и несъгласието си с израелската офанзива в Газа. Полицията в австрийската столица е в повишена готовност за очаквани пропалестински протести и опити за блокиране на събитието.
7: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг. Oh.
17: Днес преди обед ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 17 до 22 градуса, в София около 18 градуса.
18: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
19: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
20: Само още един час.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Mary Boys Band. 9 часа и 16 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. До вечера. Айде, дара, айде, душо, коню да продамо.
1: Страхотно го измисли. Тази вечер България на сцената на Евровизия. Дара излиза първа и момичета и момчета имаме реален шанс да помогнем на Дара да стигне до финала. Това искаме всички, това иска и тя, за това мечтае, за това влага цялото си същество талантливо в тази идея. Много е важно българите в чужбина, независимо в коя държава живеете, без значение дали държавата участва на Евровизия, да гласувате за Дара, гласува се веднага след изпълнението. Споделете го, подкрепете България, не пропускайте да гледате Дара. За това как да гласувате точно, даваме указания на нашия сайт bgradio.bg. Много искаме да я подкрепим.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Вениамин и песента "У дома". 9:27.
1: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
2: Аз съм, не се прави.
1: Юли, е, знаеш как е.
2: Знам. Мария, поканиха ме!
1: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
2: Да! Звезди, на където погледнеш!
1: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
2: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
3: Звездите вече се събират. Площад "Свети Александър Невски". Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
4: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Мямакс празнува 9 години в България.
7: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
8: Мьомакс. Вече 9 години в България.
9: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
10: 3 години и 9 месеца по-късно.
11: Повтаряй след мен. Български шперплат.
12: Български шперплат.
11: Със страхотно качество.
12: Със страхотно качество.
11: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
12: Съднес 6.
13: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай и вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
14: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
15: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с бекончик.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
19: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Откриете при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно. Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
21: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
22: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
23: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
24: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
25: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
26: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
25: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
26: 20 юни, Видас Арена, София.
25: Билети в мрежите на Билет.бг.
27: С медийното съдействие на БГ Радио.
28: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Медикал енд СПА.
29: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, деца на света. Песента Кукери. Не бе, тя песента се казва Отвори ми и е на Кукери. Добро утро в 9.41.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да не задаваш въпроси на жена си никога никакви. Номер 1. Защото преди да получиш отговор, ще получиш едно дълго конско, което ще включва бележки от сорта на:
2: това, защото не ме слушаш, колко пъти съм ти казвал. Аз нали ти казах?
0: И всичко това заради какво? Заради това, че си позволил да питаш имате ли кисело мляко вкъщи.
3: Как да нямаме, като аз купих оня ден?
4: Е, нали вчера децата си направиха айран?
3: Ми направиха си. Аз купих оня ден не вчера.

0: гадно.
1: Питай, давай, задавай въпроси, тя ще отговаря.
0: Да хапиш думи.
2: В днешното 5-5 причини да не задаваш въпроси на жена си. Номер 2.
3: Това е проблем.
2: Каквото и да ти каже, вярното би било да направиш точно обратното. Но тогава тя ще разбере, че си направил точно обратното и ще имаш гранде проблема. Вместо да отчете, че си направил нещата яко и правилно, тя друго ще каже.
1: О, ако го беше направил както ти казах, щеше да е още по-хубаво, но ти никога не ме слушаш, Станимире, никога. Без мен си за никъде. Ама ще го оцениш, когато ме няма. Само дето тогава ще е късно, Станимира.
3: Да, Станимира.
2: В днешното 5-5 причини да не задаваш въпрос си на жена си. Номер 3.
3: Каквото и да попиташ, ама в каквато и да е област, за каквото и да става дума, то винаги се опира до ремонта в антрето.
2: Ти питаш.
0: Да купя ли кисело мляко?
3: Тя.
1: Не знам, Станимире. Ако мислиш, че киселото мляко е най-голямата ни драма, ако мислиш, че това е най-важният въпрос, купи. Купи кисело мляко. Айде сам вземи решение. Нещото ме питаш непрекъснато за всичко. Но докато си мислиш за млякото вместо за антрето, не знам какво можем повече с тебе да си кажем, Станимире.
2: Днешният опет с 5 течини да не задаваш въпроси на жена си. Номер 4.
3: Жена ти е прокурор. Във вашата връзка ти си обвиняем от самото начало.
2: Тя задава въпросите и ти трябва да казваш истината,
4: истината и само истината.
2: Докато смъртта ви раздели. Като в същия срок, а именно докато смъртта ви раздели, си длъжен и да отговаряш на всякакви въпроси, като нямаш право да задаваш такива.
3: Еми, обвиняемия няма право да пита.
2: Обвиняемия няма право да пита.
3: Обвиняемия има право само да отговаря.
2: Да.
3: На въпросите.
2: Да. И в съда той може би е невинен до доказване на противното, но вие не сте в съда.
3: Вие сте си вкъщи. От дома.
1: А от дома ти си виновен.
2: Откриваме 5 причини да не задаваш въпроси на жена си. Номер 5.
3: Ами отказваш се да задаваш въпроси, защото когато зададеш въпрос, ти се отговаря с въпрос.
2: Това е положението. Да направя ли, еди какво си, ти е твой въпрос.
1: Ти как мислиш?
0: Ето ти, дай дали там друг въпрос.
1: Защо да ходиш там?
0: Да купя ли паста за зъби, примерно.
1: Точно сега ли трябва да купиш паста за зъби?
0: Да отида ли на матч сега?
1: Какво искаш да ми кажеш с това? Щото аз вчера излизах, така ли? И за това сега ти ме питаш дали да идеш на матч. Това ли искаш да кажеш?
2: Мозъка на Станимир блокира и те контравъпроси. Те не са продуктивни, той не знае какво да направи. Днешният топ 5. 5 причини. Той казва, искаш ли си инстол? Тя казва, жената е плоска. Земята е плоска. Това е положението.
3: Или, иди питай майка си.
2: Да, в днешният топ 5 причини да не задаваш въпроси на жена си.
5: Топ 5.
6: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Нескафе Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
7: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: С Виенска кухня.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
3: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
2: Я покажи как става.
3: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
9: Миме, кажи на това дете да спре.
10: Петре, и токът теб не разбира от дума.
11: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Миме, кажи му да спре.
10: Петре, искаш ли аз да го заместя?
11: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.

0: велики.
1: Флат Менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg. Рано
3: аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
4: С медийното съдействие на BG Radio.
5: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
6: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
7: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
5: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Събираме песните на вашите 25 години с BG Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
12: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
13: През нощта

0: Дънте. Бега радио, само българска музика. Здравейте след Роби и Тино. Песента на Лей. 9:55. Времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. А тази вечер, ако имах тениска, на която пише аз съм Дара, коя е твоята супер сила, щях да си я сложа, защото нашата национална задача е да подкрепим момичето, което представя отечеството, момичето, което представя републиката. Така че това трябва да го направим, за да можем да отговорим на нашите най-високи критерии и да си припомним логиката. Винаги е по-добре да направиш нещо, отколкото да не го направиш.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Николаос Цитиридис. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си. Любим.

0: новата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
1: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
2: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
1: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
2: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
1: Повече на bulgarlift.bg.
3: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон.
8: И градина и дом.
7: ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
10: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: 366.
15: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
16: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
17: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
2: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
3: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: Yes.
1: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Nescafe Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Nescafe Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома. Мьомакс празнува 9 години в България.
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
1: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Марисан БГ. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.

0: комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
2: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго Промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
3: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово в Facebook.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
7: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
8: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ръ...

0: Бег радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 11-та преди обеда, след като се върна от сцената на Евровизия като победител, защото вярваме в това. Дара ще се качи и на голямата сцена на концерта 25 години Бег радио, 25 години само българска музика, който ще събере любимата българска музика от последните 25 години в една специална вечер, среща на вечните хитове, новите песни, артистите превърнали се в саундтрак на поколения българи. На 12 юни площадът пред храм Праметник Свети Александър Невски ще се превърне в сцена на най-мащабния празник в историята на БГ Радио. От обичаната класика до новото звучене на българската сцена, артистите, които ще бъдат част от празника на българската музика, са Бетер, Брат Иргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, граф Дони и Момчил, Криско Любокиров, Мария Илиева, Михаела Маринова, Молец, Нети, Стефан Вул, Добрев и Обичайните заподозрени, Д2, Дара, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие и на Лили Иванова. Водещи на събитието ще бъдат Мария Бакал и Юлиан Вергов. Бъдете и вие част от тази незабравима вечер. Ще откриете вашия билет на kupibileti.bg.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: пета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Скъпи, гардероба...
3: Разбрах, ще поправя вратата.
2: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
4: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
8: Какво е анжамбман?
9: Мога ли да я мориш на 3 дни?
10: А луната може ли да удари земята?
11: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Рано моя! Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни. Нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
14: С медийното съдействие на BG Radio.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
17: Искате ли да учите английски?
18: Искам детето ми да учи английски.
19: Искам да се явя на изпит по английски.
20: А аз искам да преподавам английски.
21: Да учим английски?
22: Знаем къде!
17: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
23: Петре, много ми е твърдо.
24: Какво ще имаме, от теб зависи.
25: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
23: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
24: Ама миме, това са само цветя.
25: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
23: Петре, втвърди ли се?
24: Не, миме, помогни ми.
25: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
24: Останалото е въпрос на подсъзнание.
25: HBO-та. Защото помага.
26: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни осложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
27: Домът ви заслужава най-доброто.
0: В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
5: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Дарик Радио, само българска музика. Да, това беше Бангаранга на Дара, която тази вечер излиза на сцената на Евровизия, за да представи страната ни. А ние имаме реален шанс да помогнем на Дара да стигне до финала. Шоуто започва точно в 10 вечерта българско време. Дара излиза първа на сцената и ние можем да подкрепим с номер 1 чрез SMS-и. Българите по целия свят могат да гласуват онлайн, дори и държавата, в която живеят, да не участва в Евровизия. А повече информация как може да се гласува, ще намерите в сайта ни bgradio.bg.
1: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам! Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Нескафе Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
5: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
7: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
8: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Дай ми първия милион,

0: Феником. Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
2: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market, Слатина, улица Кривина 5 или на цветнаборса.com.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
1: Мьомакс празнува 9 години в България.
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
1: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
7: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
8: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
9: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
8: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
9: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
8: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
9: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
8: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
9: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
10: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
9: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
10: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
11: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите приеха промените в закона за защита

0: цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените от малката потребителска кошница. Шестима нови заместник-министри в три министерства са назначени с заповед на премиера Румен Радев, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Министерството на образованието и науката постовете поемат Николай Витанов и Таня Панчева. Ресора на земеделието и храните получава трима нови заместник-министри. Това са Красимир Чакъров, Крум Неделков и Янислав Янчев. В Министерството на транспорта и съобщенията за заместник-министър е назначена Цвета Тимева. Повод за персоналните промени в образователното ведомство стана оставката на доцент Асия Панджерова и задействаната проверка за конфликт на интереси срещу досегашния заместник-министър. Куба е изчерпала напълно запасите си от дизел и мазут, което предизвика най-тежката енергийна криза на острова от десетилетия, предават световните агенции. Националната електрическа мрежа е в критично състояние. В столицата Хавана режимът на тока достига между 20 и 22 часа в денонощието. Ситуацията парализира обществените услуги за 10 милионното население, което вече страда от недостиг на храни и лекарства. Кризата се задълбочава от американската енергийна блокада, въведена чрез указ на президента Доналд Тръмп за налагане на наказателни мита. В резултат на това основни доставчици като Мексико и Венецуела спряха износа на петрол към Куба. Единствената доставка от декември насам бе извършена през април от руския танкер Анатолий Колодкин. Допълнителни пречки пред вноса създават растящите международни цени на петрола и конфликтът между САЩ, Израел и Иран. ООН вече официално определи американската блокада като незаконна. ФИФА официално потвърди, че ще разпредели рекорден компенсационен фонд от 355 милиона долара за клубовете, които освобождават футболисти за световното първенство през тази година. Историческото увеличение е продиктовано от разширения формат на турнира в САЩ, Канада и Мексико, в който ще участват 48 национални отбора. Основната новост е повишаването на дневната ставка, като отборите ще получават над 9000 евро на ден за всеки повикан играч за целия период на ангажираност от подготовката до отпадането от Мундиала. За първи път ФИФА разширява обхвата на програмата, като включва и клубове, чието състезатели са участвали единствено в квалификационната фаза. Ръководството на начело с Джани Инфантино цели да компенсира отборите за физическото натоварване и риска от контузии на играчите в натоварения международен календар. Очаква се броя на облагодетелстваните клубове да надхвърли мащаба от Катар 2022, когато средства получиха над 400 отбора. Чрез тази финансова рамка централа балансира интересите на клубния и националния футбол, осигурявайки подкрепата на водещите лиги в света.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Следобед у нас ще се развива купеста. В източните и планинските райони купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 17 до 22 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и първите минути на 12. Повод утре е петък и в 5 въпроса ще бъдем с най-интересното от изминалата седмица. Тази седмица на 5 въпроса на Боги и Сим отговориха актрисата Биряна Петринска, Диана Любенова, Цвети от второто кафе с Цвети по БГ Радио и Наско от БТР. Време да посрещнем началото и на този музикален час. 4 златни и любими песни пред нас. Това са Лоткали и любовта на Сигнал, Булевардът на Михаил Белчев, Хамлет на Щурците и Детски спомен на Кристина Димитрова и Орлин Горанов.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.
1: Искате да свирите на мен? Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите.

0: Любими песни за любими хора.
1: Телефон на любов и Васил Найденов. Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Пишете ни за тях и във Facebook профила на предаването. Сега е Елизабет и пак ще те погледнем. Една песен, за която преди малко ни се обади Веделин от София. Той поздравява дъщеря си Вяра, която днес има рожден ден. Пожелава ви най-вече да е здрава и да се радва на много приятели и на много успехи. Елизабет и най-новото от нея, пак ще се погледнем. Еднем.

0: Любими песни за любими хора.
1: Бянка от София поздравява една бъдеща абитуриентка. Това е Михаела. Пожелава и успех и на добър час. Михаела ще кандидатства в журналистика, така че пожелаваме от сърце да се справи добре с кандидатстването и, разбира се, да бъде приета. За Михаела е песента на графа Любо Киров и Орлин Павлов. Заедно.

Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ненадминатия Михаил Белчев, заедно с Кристина Белчева и Късна любов. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в края на деня в предаването Любими песни за любими хора. Свързвани телефон 02-951-5535, Facebook профила на предаването, но най-вече желанието да имаме хубава и приятна вечер. В 7:30 днес Любо Киров ще бъде мой гост в предаването, за да представим новия му албум, който носи Футурофония, а и най-новата му песен със същото заглавие. Освен това ще си поговорим и за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концерт, който е с участието на Любо Киров. На 12 юни на площад Св. Александър Невски в София. Футурофония слушаме и сега.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любо Киров и Футурофония. В 7:30 тази вечер Любо Киров ще е наш гост в Любими песни за любими хора.
2: Имам за вас вдъхновяваща задача. Какво е общото между 3 години заедно с второто кафе и една голяма награда? Подсказвам. Второто кафе с мен Цвети става на 3 години и един от вас ще спечели кафе-машина от най-висок клас и кафе-напитки за една година от Нескафе Dolce Gusto. Решението да спечелите е просто. Споделете своето вдъхновение с мен до 15 май. Вижте повече на bgradio.bg. Нескафе Dolce Gusto. Твоят кофешоп у дома.
3: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: Отлично.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5,11 евро от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
6: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
7: Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg от Virginia Records.
8: С медийното съдействие на BG Radio.
9: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
10: До кога ще се търкаляш в леглото?
11: Събота е. До когато си искам.
10: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
11: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
12: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
13: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
12: Но какво да правя?
13: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
15: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
14: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
15: 20 юни, Видас Арена, София.
14: Билети в мрежите на Билет BG.
8: С медийното съдействие на BG Radio.
16: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
17: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
16: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
19: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
20: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
21: Ти наистина си магиосник, скъпи.
22: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
21: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
22: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
21: Косе дом. Сбъдва мечти.
23: Да поръчаме нещо, а?
24: Примерно пица.
23: А суши с сьомга?
24: По-скоро бургер с бекончик.
23: Не, паста с пармезан. Дай повече.
24: С свежа салатка.
23: И тиквена торта.
24: А дали е на оферта?
23: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
25: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
26: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
25: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
26: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
27: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
28: За пътищата.
29: До 15 май движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също така движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до 19 май движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така движението в участъка пътен възел летище Надлез Игнатиево от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради извършване на дълготрайни ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По автомагистрала Струма до 15 май движението от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва сочва по обходен маршрут.
30: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
31: Аз съм, не се прави.
30: Юли! Е, знаеш как е.
31: Знам. Мария, поканиха ме!
30: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
31: Да! Звезди, на където погледнеш!
30: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за теб.
31: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
32: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
33: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавата няма да се намесва пряко в определянето на цените на пазара, но ще гарантира ясни правила и ефективен контрол срещу нелоялните търговски практики. Това обяви премиерът Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с участието на министри, синдикати, работодатели, регулатори и представители на земеделския сектор. Целта на закритите разговори е набелязването на мерки срещу инфлацията и за защита на българските производители. Радев посочи, че докато фактори като цените на енергоносителите и транспорт са външни, държавата може да повлияе на вътрешните условия, структурата на веригите за доставки и подкрепата за родното производство. Премиерът цитира силно тревожни данни на Комисията за защита на конкуренцията и Земеделското министерство, според които има реален риск българското мляко, месо, плодове и зеленчуци да изчезнат от пазара. Той подчерта, че казусът вече засяга пряко хранителния суверенитет и националната сигурност, поради което подкрепата за местните производители остава основен приоритет на кабинета. Проект за над 2 милиона и половина евро за подобряване мониторинга на качеството на атмосферния въздух в България стартира Изпълнителната агенция по околна среда. Финансирането е осигурено по програма Околна среда 2021-2027 година, като 83% са европейски средства, а 17% са национално съфинансиране. Основната цел на инициативата с период на изпълнение 39 месеца е осигуряването на непрекъснат поток от актуални и достоверни данни за екологичната обстановка. Към момента техническата документация и процедурите за обществени поръчки са подготвени на 98% от експертния екип на агенцията. Британският здравен министър Уестрин Тинг подаде оставка, с което беляза първото напускане на член на кабинета. В писмо до премиера сър Кир Стармър той официално заяви, че е загубил доверие в неговото лидерство и ще го предизвика за председателския пост в лейбористката партия, предават медиите на острова. Стрит Тинг аргументира решението си с тезата, че в момента Великобритания се намира във вакуум и има остра нужда от нова политическа визия. По думите му е напълно ясно, че настоящият министър-председател няма да проведе партията към следващите парламентарни избори. Подалият оставка политик подчерта, че депутатите и синдикатите настояват бъдещия дебат за управлението на страната да бъде широк сблъсък на идеи, а не на личности или дребни вътрешнопартийни борби. Вторият полуфинал на музикалния конкурс Евровизия ще се състои тази вечер във Виена. След 3-годишно отсъствие България ще бъде представена от Дара с песента Бангаранга, с която ще открие събитието. Музикалната надпревара започна на 12 май, когато бяха определени първите финалисти. Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Освен избраните от двата полуфинала, в надпреварата за приза ще участват Великобритания, Германия, Италия и Франция, както и Австрия като страна домакин. Те се класират директно за големия финал на 16 май. Българската изпълнителка Дара е сред фаворитите за класиране за финала, сочат обобщените прогнози на букмейкерите. Според новия регламент на конкурса, феновете могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите страни. Зрителите в държави, които се състезават, могат да гласуват в полуфинала, в който участва тяхната песен, но не могат да гласуват за собствения си артист.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня облачността ще е променлива в източните и планинските райони, купесто дъждовна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Утре преди обед ще е предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност, като на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб южен вятър. Максималните температури в страната утре ще са между 19 и 24 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават. Усмивката и трамвай номер 5 е песента, която посрещаме в предаването сега. Изборът е на Ели. Тя поздравява своите колеги. Пожелавам усмивки и успехи.

0: Любими песни за любими хора.
1: По-малко от месец остава до концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Билети за вас и за любимите ви хора търсете на Купи билети БГ. Всички места са седящи, а огромни екрани ще направят така, че да се насладите на концерта от всяка избрана от вас зона. Стенли ще чуем сега и Пътят към храма. Заповядайте в Любими песни за любими хора на телефон 02 951 5535.

БГ Радио призовава всички свои слушатели по света да подкрепят Дара и българското участие на полуфиналите на Евровизия тази вечер. Вижте как да гласувате за Дара на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер България е на сцената на Евровизия и имаме реален шанс да помогнем на Дара да стигне до финала. Шоуто започва от 22 часа. Дара излиза първа на сцената, където и по света да се намирате, можете да гласувате онлайн, дори държавата, в която сте, да не участва в Евровизия. Българи по света, тази вечер България има нужда от вас. Гледайте, гласувайте, споделяйте и подкрепете Бангаранга. Дара и България. Следващата избрана песен в любими песни за любими хора е Супер жена на Мария Илиева. Изборът е на Андрей от София. Той поздравява приятелката си Надя, която днес има рожден ден.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мария Илиева беше това и супер жена. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Песента на сигнал, да или не, ще чуем сега. Изборът е на Георги от Троян. Той поздравява баща си Стефан за рождения му ден, който е днес. Желаем му да е здрав и безкрайно щастлив. Ето ги сигнал.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сигнал бяха това и да или не, с вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от песните, които посочвате и ги определяте като скъпи и специални за вас, след малко останете с БГ Радио.
2: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо.

0: бъде Иво Казасов от група Акага.
1: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Без в святот истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
5: Мьомакс празнува 9 години в България.
6: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
5: Мьомакс. Вече 9 години в България.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
12: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
11: Я покажи как става.
12: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
10: Повече на сайта на Софийска вода.
13: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
15: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
16: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Tickfree AU. Сега посети.
17: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино. Или пламенен като фестивал на нощ. Защото има много лица. И всички са изумителни. Пловдив. Столица на щастието. Откри ги на Визит Пловдив.
18: Жоре, баба ти ще става хакер.
19: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
18: Айде в Изота, Жоре!
20: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика – твоята баня.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
4: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Николаос Цитиридис. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

Мария Нейкова, Михаил Белчев и закъснели срещи. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Песни, които избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега Лили Иванова и Дали за теб съм пак онази същата. Песен, за която преди малко ни се обади Калина, тя ни слуша в Бърковица и поздравява своята майка Елисавета, която днес има рожден ден. Пожелава и най-важното да е здрава.

0: песни за любими хора.
1: Лили Иванова и Дали за теб съм пак онази същата. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Ние сме на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор на вечерта, след малко.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт, доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успява да разградят. Честит празник и за много години!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
6: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
7: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
5: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова застрахователен брокер.
5: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
11: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
12: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
13: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
12: Но какво да правя?
13: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
16: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
17: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
18: консултирай се сега.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
17: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
19: Понякога една дума
10: може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
21: Такси? Ох!
22: Химакс Фарма представя...
21: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
23: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
21: Ах, с Кеталго е по-добре.
23: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
24: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните за подозрени и играча на мача. И тях ще видим на сцената на юбилейния концерт на БЕГ Радио. 25 години БЕГ Радио, 25 години само българска музика. След по-малко от месец, 12 юни, площад Свети Александър Невски в центъра на София. Следващия слушател сега. Добър вечер, БЕГ Радио.
2: Здравей, Наско. Вики съм. Наско, обаждам се от Плевен. Вчера Плевен честваше 80... почете памета на Емил Димитров, 85 години от рождението му. Имаше един часов концерт с негови песни. Изберете нещо от неговите песни.
1: Ще бъде песен за Плевен, защото по много красив начин Емил Димитров е изпял любовта си към своя град. Така че песен

БГ Радио призовава всички свои слушатели по света да подкрепят Дара и българското участие на полуфиналите на Евровизия тази вечер. Вижте как да гласувате за Дара на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер България е на сцената на Евровизия и имаме реален шанс да помогне на Дара да стигне до финала. Шоуто започва от 22 часа. Дара излиза първа на сцената. Където и по света да се намирате, можете да гласувате онлайн, дори държавата, в която сте, да не участва в Евровизия. Българите по света тази вечер могат да гласуват и да подкрепят Бангранга. Гледайте, гласувайте, споделяйте и подкрепете Дара и България. Минава 7 вечерта, а любими песни за любими хора продължават. Ние сме на 02-951-5535 и във Facebook пространството на предаването. От мен, Наско, здравейте, където и да сте!

0: песни за любими хора.
1: Утре е последния ден, в който можете да посочите песните, които имате желание да станат част от кампанията «Вашите 250». Очакваме предложенията ви в сайта на BG Radio, bgradio.bg. На 23, 24 и 25 май в студиото на BG Radio се събираме всички водещи, за да представим вашите 250 песни и вашите 25 години с BG Radio. Сега ще чуем ФСБ и случва се. Изборът е на Ясен от Стара Загора. Той поздравява приятелката си Яна, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече да е щастлива.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Дует Ритон бяха това и най-новата им песен, която носи името Рошеви щастливи дни. Любо Киров пътува към БГ Радио, след около 15 минути ще бъде наш гост, за да представим най-новата му песен, която носи името Футурофония. Така се казва неговия най-нов албум. Ще си поговорим и за предстоящия голям концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На 12 юни в сърцето на София, площад Свети Александър Невски. А до тогава още три песни по ваш избор. Първата е Там на завоя на Васил Найденов и братя Аргирови. Изборът е на Георги от София, той поздравява приятелката си Елена. С вас е БГ Радио. Така изглежда и звучи нашата вечер, а вашата чакаме да разберем на телефон 02 951 5535.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е Беги Радио. С поздравите и музикалните желания, пристигащи при нас. Тери Кацарова, Били Джойнал и Баница от Грозде ще чуем в следващите минути. Изборът е на Меги от Стара Загора. Тя поздравява своето момче, приятеля си, Стефан.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тери Кацарова, Били Джонел и Баница от Грозде. Това е БГ Радио. А след няколко минути в студиото посрещаме Любо Киров.
2: Да.
0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
4: Да.
3: Да.
4: Добре.
3: Да.
4: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
4: Добре, нали така го казвам?
3: Ай. И даже настръхнах сега и ми се насълзяват очите, защото все едно и в момента проявявам емпатичност. Много си я обичам и не искам да я губя никога.
4: О, на те наистина ти се насълзиха очите. Това е толкова хубаво.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
5: Тази седмица в Между две кафета с Део.
6: Мьомакс празнува 9 години в България.
7: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.
8: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Молстивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Festival. Повече на bulgariamall.bg.
9: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
10: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
11: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
10: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
11: 20 юни, Видас Арена, София.
10: Билети в мрежите на Билет.бг.
0: С медийното съдействие на БГ Радио. От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
12: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
0: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
6: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
7: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
8: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия – иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия – лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо – сега посети.
9: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
10: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
12: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Любими песни за любими хора.

0: без мелодия биха звучали прекалено дръзко. Затова ние сме се спасявали през мелодията и през музиката да казваме неща, които са много верни и, как се казва, събирани дълго време. Нали, в текстовете на песните човек отразява себе си в определени периоди от време, завършен и обобщаващ себе си в текстовете. Ако през деня сме многословни и говориме всякакви неща, то в текстовете и в песните трябва да си много точен и завършен в дадената ера, която си преминал, или дадения живот, дадения етап от живота си, който си преминал. Затова е много хубаво да се... затова аз много се старая, когато седна да пиша текстовете, да бъда разбран с малко думи, но с целия смисъл, който съм вложил в дълъг период от време.
1: Какво искаш да почувстват хората, когато слушат Футурофония?
0: Футурофония специално трябва да предаде една свобода. Такава свобода, която аз имам като артист, би трябвало да отключи в тях, в хората, които слушат албума, да отключи това усещане за свобода. Че те могат да правят това, което обичат, без да се съобразяват дали то ще се хареса на някой друг от страни. Естествено, най-добрият вариант е и другите около тебе да харесат това, което правиш, но свободата да бъдеш себе си е, може би, най-вярното послание в този албум.
1: Огромната фония във видеото е много силен символ. Кога за последно ти самия имаше нужда да бъдеш чут?
0: Аз мисля, че не съм спирал да нахалствам, така казано, в поведението си да бъда чут. Аз винаги съм се опитвал да бъда чут и съм така многогласен, дето се казва, и в пеенето си, и и извън него. Понякога се съпротивлявам на времето, съпротивлявам се на порядките, съпротивлявам се срещу неправдата, понякога съм краен, понякога съм невъзпитан за това, че искам да защитя правдата, или по-скоро моята правда, но коствало ми е някакви неща, но пък това съм аз. Аз съм гневен понякога за това, че има неща, които не са верни. Гневя се най-вече на лъжата, на лъжците, на подправените неща, на как се казва, на преднамерените неща. Затова в Футурофония има една реч, която Людмила Сланева във видеото я казва: Министерство на предопределеността. Нали, такива предопределени неща, които трябва да ни се случат. Някой е казал, че това е верния начин. Аз казвам друго. Няма верен начин, има верен начин спрямо всеки по-отделно да бъде това, което е, стига той да ползва истината за оръжие.
1: Според теб днес хората повече говорят или повече се чуват? Как мислиш?
0: Повече говорят. Според мен никой не чува никой. Чуването означава да разбереш някой наистина, да го приемеш. Да слушаш се оказва много, как се казва, голям талант в днешно време и голям така, едно от добрите качества на хората да се научат да слушат. Всеки говори, защото всеки е решил, че е по-прав от някой друг. На базата обаче на истината спора става много голям, защото всеки казва кое е истина, какво е истина, моята истина, твоята истина, нашата истина, тяхната истина. Истината са неща, които не са се променяли и са константни, и колкото и голямо клише да звучи, истината е любовта. Такава, която я познаваме отчасти, такава, която я познаваме в песните си. Затова има едно друго парче в албума, което се казва Любовта. Там се казва в припева: и безгрешна пак остава сама една любовта. Мисля, че това е едно от добрите изречения, които направих в албума. Наистина, любовта е с такъв характер, с безгрешен характер. Ако не проявяваме любов, то по-скоро бъркаме някъде. Ако проявим любов, виждате как лесно изпълняваме така изискването да бъдем добри.
1: В албума Любов срещаш три поколения артисти и автори. Какво научи от тези различни поколения, различни творци в различни епохи творили?
0: Това е голямо богатство, това е влияние да имаш хора около себе си, които са ти повлияли на творчеството и да бъдат част от новите неща, които правиш, е абсолютно щастие. Да бъдеш признат от тези хора, да бъдеш подкрепен от тези хора, от хора като Стенли, от който аз

0: съм се учил, възхищавал хора като композиторката Мария Ганева, която е написала стотици неща, които сте чували във времето в историята на българската музика. Писала е за... Ако почна да изборя списъка, няма да спръш. Турците, Васил Найденов, Лили Иванова, Богдан Томов, виждах там в списъка, Братя Аргирови, естествено, има кавър на Братя Аргирови в този албум. Огромни хора, Момчил Колев, като автор на една от новите песни. Александър Петров, като текстописец, рок и поп поета на българската музика. Те ми направиха страхотна песен, която се казва "За теб". Нещо, за което ще бъда благодарен цял живот. Не само за това, че са дали материал за новия албум, а за това, че са точно тези хора, които споменавам. Това са хора, наистина, които аз не съм вярвал, че ще мога да колаборирам с тях.
1: В БГ Радио имаме отскоро предаването "Нова БГ версия" с водещи Славчо Николов и Яна Николова. Славчо се оказа брилянтен радиоводещ. Споменавам това, защото "Както те обичам" със сигурност е песен, която ще искаме да представим в това предаване. Защо "Както те обичам" и защо "Братя Аргирови"?
0: Аз го обясних и на братята, и на Мария Ганева, която е автор на музиката, както казахме. Тази плоча на братя Аргирови присъстваше в домът ми заедно с други плочи на световни изпълнители. По това време, това, което беше издал Балкантон, ние го имахме вкъщи. Да. Никога няма да забравя като малък тази песен, която ми създаваше страхотно настроение и по някакъв начин ме караше да излитам от, как се казва, от материалния свят, в който съм бил някакво дете съм бил, нали, но осъзнато вече юноша, според мен, който започва да му правят впечатление и текстовете, които върват в песните. Българска музика по това време имаше малко избрана да достигне до нас. Не, изпълнителите бяха, може да ги пребориш на двете си ръце. Продуктите, които излизаха в Балкантон, бяха top of the top, както аз казвам. Ситото беше много, много сериозно, за да можеш да си композитор или текстописец, да, и да дадеш песен на някой изпълнител, той пък трябва да е много добър в това, което прави. И качеството беше страхотно и не случайно до ден днешен тези текстове правят супер силно впечатление и те изваждат отново, те пращат в същото състояние. Хората реагират в момента и на тая кавър версия на това парче. Фразата, която ми направи впечатление тогава, беше "Но смъртта е също форма на живот". За мен това беше абсолютно отприщващо и освобождаващо изречение, в което ме накара да търся смисъла на живота извън материалния свят. Разбирате ли, понякога тези песни те карат да потърсиш Бога, без да знаеш, че без да можеш да достигнеш до друга литература. Артистите понякога превеждат хората до Бога по-бързо, отколкото информацията, която е около тях. Дори да е скрита. Тогава знаете, че по време на комунизма всички бяха атеисти. Нали? В България нямаш право да бъдеш вярваш, защото това е, как да кажа, едва ли не лошо. Религията е опият за народа. Така се говореше в този социалистическия модел на живот и в този лагер. Тази песен по-скоро ме превеждаше през един мост, който отиваше там, където беше забранено сякаш да се мисли, да се чувства, да имаш така наречената спонтанна мисъл и чувство, което достига до тебе, и това да е част от свободата, която притежаваш. Изкуството понякога побеждава и най-дебелите железни стени на дезинформацията, на фалшивата информация или на лъжата, която обгражда.
1: Любо, какво ще бъде различното в турнето в Утрофония, защото и тази година ще има турне?
0: Ами много е важно, че турнето наближава и на 10 юни почваме от Русе. Ще минем през 13 града, два концерта накрая през ноември в зала 1 на НДК. Ще посетя Плевен, родния си град. Русе, както казахме, оттам почваме на 10 юни, още съвсем скоро. След това е Античен театър Пловдив. Имам Хасково, имам Габрово, има градове, в които не съм ходил с тази продукция на турне. Имам Благоевград, в смисъл да не така да не пропусна нещо, е добре да се провери. Пишете турне Любо Киров в 26-та година, те ще излязат всички градове. Но два големи концерта през ноември, на 13 и на 14 ноември в НДК със сигурност. Различното е новият албум. И сега, близките дни, ще се ослушвам кои песни хората ще излъчат като фаворити, за да можем да ги вкараме в сетлиста на концерта. Интересното е, тук си говорихме преди малко и с твоите колеги, с приятели, ме питат, добре, какво правиш, когато постоянно излизат нови парчета, а концертите не могат да продължат 4 часа. Хората искат да чуят старите неща, които много харесват, или имат любими парчета от предния албум, любими песни от преди 20 години, без които няма как да минем, защото хората идват да ги чуят, песни, на които са се влюбвали, разделяли и каквото и да било, саундтрака на живота, както се казва. И когато дойде нов албум, ти не можеш да го изпълниш целия, защото няма да остане място за другите неща. Така че 3-4 неща от новия албум чакам да ми се дават предложения, кои да не бъдат изпуснати в концертите, а не дали да бъдат изпяти. Това е сложната задача в момента. И съм много зареден, защото като има нова музика, е много, много мотивиращо.
1: Любо, 12 юни, центъра на София, площад, Свети Александър Невски, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Не просто концерт, а истинско преживяване за нас, за слушателите, за артистите. Защо за теб този концерт е с емоционално значение?
0: Това е историческо събитие. Историческо събитие, което показва какво се е случило, за да има българска музика. Всички виновни за това да има българска музика ще бъдат там. И най-вече вие, защото вие до голяма степен, не до голяма степен, а без вас винаги съм казвал, че щеше да има една много различна дупка от българска, липса на българска музика. Подкрепата към артистите, която направихте последните 25 години, е като възкресение на българската музика и култура. Аз изпомням какво беше и ще се опитвам да го разказвам на по-малките, за да знаят, че е имало времена, в които не е било толкова лесно това да се случва. И ще се радвам на това събитие, да съм част от него пред Свети Александър Невски, като също толкова свята случка, колкото и самия храм, който се намира там, защото да събереш хора, които са дали живота си, за да има българска музика, може да ги наречеш с една дума истински българи. И не знам дали има по-българи от тези, които пишат български думи, тези, които пеят българска музика и тези, които правят така, че тя да има дом. А това сте вие. Затова благодарностите големите ще бъдат към вас. Дано хората запомнят, че за да ни има, трябва да правим нещо за себе си. Това, което вие направихте за нас, с удоволствие ще върнем жеста към вас, като ще изпеем най-любимите песни на хората пред Александър Невски.
1: Много ти благодаря, Лю. 12 юни, площад Свети Александър Невски в София, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, със специалното участие на Любо Киров. Любо, Футурофония ще чуем сега. Песента стигна и до Лондон, до едно от най-престижните места в света, място, на което са записвали артисти като Битълс.
0: Еми, така, интересно, че пак сте замесени вие и радиото. Нашия приятел и шефа, както му викаме, Николай Янчовичин, успя да направи контакт с Abbey Road Studios, като те приеха да направят мастър на песента. Да, естествено, това не се случва на всеки. Трябваше да подадеме, както се казва, CV и автобиография, за да разберат, че това, което им даваме, е артист български, че не съм случайен човек и така нататък. На всичкото отгоре, след като направиха мастера, видяхме днес, че са публикували, че това е един от любимите им тракове, по който са работили последната седмица. Може да видите, че моето лице цъфна в Instagram страницата на Abbey Road Studios. Имаме българско присъствие. Мисля, че съм български музикант, който за първи път мастерира там. Дано да не се лъжа. Но Дори да е имало някой друг, който да работи, не е бил публикуван по начина, по който се случва сега. Явно са харесали и музиката. Да, тя, мога да кажа, че много мирише на Лондон, много мирише на Битълс. Има един нюх на края на 60-те, но естествено и с много модерен звук от мен и от Ангел Дюгеров. Да, 5 минути, смисъл 4 минути и 50 секунди, това е много дълга песен за радиостанциите, но се надявам да оцените, че в нея няма нито една скучна секунда.
1: Любо, успех на добър час. Ще се видим на 12 юни на площад Свети Александър Невски. А сега слушаме Футурофония. В БГ Радио, любими песни за любими хора, Любо Киров.

съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любо Киров беше това и новата му песен, която носи името Футурофония. Това са любими песни за любими хора. Останете заедно с нас.
0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: гради карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Искате ли да учите английски?
5: Искам детето ми да учи английски.
6: Искам да се явя на изпит по английски.
7: А аз искам да преподавам английски.
8: Да учим английски?
9: Знаем къде!
10: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
11: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
12: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
13: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
14: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
15: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
16: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов, минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин Ю или в обектите ни.
17: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
18: Направете го с Булгарлифт. Лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
17: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
18: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
17: Повече на bulgarlift.bg.
19: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
3: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: БГ Радио. Само българска музика.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сенки Симов беше това и Всяко момче е бъдеш мъж. Още една от песните, които пожелахте да чуете в Любими песни за любими хора. Тази вечер България е на сцената на Евровизия и имаме реален шанс да помогнем на Дара да стигне до финала. Шоуто започва от 22 часа. Можете да го гледате по Българската национална телевизия. Дара излиза първа на сцената. Където и по света да се намирате, можете да гласувате онлайн, дори държавата, в която сте, да не участва в Евровизия. Българи по света, тази вечер България има нужда от вас. Гледайте, гласувайте, споделяйте и подкрепете Бангаранга, Дара и България. Успех и на добър час на Дара. Аз съм Наско, това бяха любими песни за любими хора. Бей Радио призовава всички свои слушатели по света да подкрепят Дара и българското участие на полуфиналите на Евровизия тази вечер. Вижте как да гласувате за Дара на сайта на Бей Радио, bgradio.bg.

0: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. Made in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия. Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
13: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната

0: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
1: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
6: BG Radio. Само българска музика.

БГ Радио призовава всички свои слушатели по света да подкрепят Дара и българското участие на полуфиналите на Евровизия тази вечер. Вижте как да гласувате за Дара на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
3: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
2: Но какво да правя?
3: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти! Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
5: Искате ли да учите английски?
6: Искам детето ми да учи английски.
7: Искам да се явя на изпит по английски.
8: А аз искам да преподавам английски.
9: Да учим английски?
10: Знаем къде!
11: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
12: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се омъжа в колата!
16: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
16: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
18: Миме, кажи на това дете да спре.
19: Петре, и токът теб не разбира от дума.
20: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
18: Миме, кажи му да спре.
19: Петре, искаш ли аз да го заместя?
20: HBO-та Colicare. Помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
21: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
22: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки, добри приятели.
23: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон магазин ИО или в обектите ни.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио призовава всички свои слушатели по света да подкрепят Дара и българското участие на полуфиналите на Евровизия тази вечер. Вижте как да гласувате за Дара на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио призовава всички свои слушатели по света да подкрепят Дара и българското участие на полуфиналите на Евровизия тази вечер. Вижте как да гласувате за Дара на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: погледнем.
1: БГ Радио призовава всички свои слушатели по света да подкрепят Дара и българското участие на полуфиналите на Евровизия тази вечер. Вижте как да гласувате за Дара на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: без твоите единствени ръце.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен Още, само по БГ Радио. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.